Libra nos quaesimus domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tu ad uti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes viatam spem, et eventum salvatum.

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eum da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eum quae secundum voluntatem tuam, pacificare aquarenare digneris,

Ecce Agnus Dei, ecce Crucifolet peccato mundi. Beati qui aecenum agni vocati sunt. Domini nosum dignus. Prudentia est subjectum meum. Sed tantum dic verbo, est sanabitur in mundo.

fecit potentiam in brachio suo, dispersit superbos mente corti suvi, deposuit potentes de sete, et exaltavit humiles, esuriente simple vit bonis, et divites dimisit in annes, suscepit Israel puerum suum, recordatus misericordiae suae, sicut locutus est ad

Dio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum.